पाठाच्चयस्यासु सर्वविद्ब्रह्मविद् भवेत् इत्यर्थजं तन्तनजं दृष्ट्वा धाता ब्रवीन्मुदा भोपुत्रत्वं महाभाग्यवानसि प्रेमभाजनं पुरा जगति सकले जलेन

ताभिश्च सञ्जातो ततस्तुष्टो जनार्दनः तावुभावसुरो वीक्ष्ये तर्जयन् युयुधे हरिः एवं वर्षसहस्रम् तद्युद्धम् जातम्।

नाम साहस्रमुत्तमम् ममोपदिष्टम् तनय पुराणाराजनेन च अस्मन्मानसपुत्राणाम् ब्रह्मविज्ञानसिद्धये उपदिष्टम् तदप्यद्य

भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रिजो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्तसायुज

चर्यो वरपतिर वज्री वज्रेशवन्दितः वंचुलो वंचकहरो वंशी वश्यादिदायकः तेति वर्णात्मकस्तैत्यक्षरात्मसु सम्यकः तेत्यर्णश्रवणप्रेतस्तेत्यक्षरसमाश्रितः तेतीत्यक्षरसंयुक्तस्तेत्यक्षरमनुप्रियः तेति सप्तार्णमन्त्रस्थस्तेति वर्णान्तसंस्थितः तेति मन्त्रनटारम्भस्तेति मन्त्राग्रसंश्रजः ते दिव्यशब्दसङ्क्लृप्तस्तेति शब्दान्तरात्मकः तेषु तेषु च कालज्ञस्तेषु तेषु फलप्रदः तेषु तेषु गुणानन्दस्तेषु तेषु स्तवाङ्कितः तेषु तेषु मनोभिज्ञस्तेषु तेषु वराधिकः तेषु तेषु सुपुण्यज्ञस्तेषु तेषु स्वधर्मदः तैलप्रियस्तैलदीपप्रियस्तैलाङ्गमज्जनः तैलाभिषिक्तस्तैलान्नसुप्रियः।

सङ्कृतानन्दस्तोरणाङ्कितमन्दिरः तोरणद्वारचतुरस्तोमराद्यायुधान्वितः चोताद्रीशादिसंस्तुत्यस्तौ रसोक्ष्मान्तरात्मकः स्तौष्णीस्तुतिज्ञस्तौष्णीवस्तवश्रावमनोहरः तौणीरपुष्पविशिखसन्धानमदनान्तकः तम्भक्तजनसुप्रीतस्तम्भक्तसुमनोहरः तम्बदध्यानसुलभस्तम्पदाध्यानदुर्लभः तत्त्वार्थस्तत्त्व

धी प्रभुर्धीमतिर्धीर्धीर्धीरभक्तजन प्रिय धुत्तूरकुसुम प्रीतो धूपदीपमनोहर धूमादिग्रह दोषघ्नो धूर्जटिर्धूम्रवासभृते धेनुमुद्रा प्रियो धेनुवत्सलो धेनुवन्दितः धैर्यप्रदो धैर्यवीर्यो धीम् धीम् कृतनकाङ्घ्रिकः प्रभुः प्रभाकरः प्राज्ञः प्रभामण्डलमध्यगः प्रसिद्धः प्रणवाकारः प्रयोगार्थप्रचेतसौ प्रमुख

कार्थाति संतुष्टो यजुस्साम मनु प्रियः यामा यामादि संपूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराज प्रियो यक्षेश वन्दितः यक्षराक्षस पैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दोविच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः।

स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभुस्वयं ज्योतिस्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्मस्वयं देवस्वयं परः स्वं स्वं देवस्वस्वनाथस्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्धस्वयं साध्यस्वयं वरस्वकर्मविति।

हतारार्थो हंसस्सो हंसुमन्त्रविति हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्य नाथो हरिणी टङ्कधारी हरिप्रियः हास्य भस्मीकृतपुरो हाटकादिनिधिप्रदः हारो रघो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः।

वसुवरोम् इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाङ्कराम्बुजैः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम् कृत्तिवाससमव्यग्रमात्मा रामपरायणम् मौनमुद्रापराधीनसनकाद्यैः समावृतम् अन्यैश्च मुनिभिर्देवैर्ब्रह्मविष्णादिभिः सदा सेवितम् नागयज्ञोपवीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु माम्।

सर्वसिद्धिदं वाक्प्रदं शुभं सर्वव्याधिप्रशमनमायुरारोग्यवर्धनं पुत्रप्रदमपुत्राणां कीर्तनं पुण्यवर्धनं गुरुवारे तथाष्टम्यां प्रदोषे च विशेषतः।

यद्यदिष्टं च वाञ्छितं अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञं च पदमेति ध्रुवं पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादिम

वह्निजायां ततोऽन्यथेति मनुरष्टादशार्णोऽयं सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गशशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्यालः कृत्तिवासाः सततमवतु नो दक्षिणा।

साध्यमाप्य कुतोषचित्ते वाञ्छितार्थांश लब्ध्वा सोऽस्योपासको भवति य इमाम् परमरहस्य शिवतत्त्वज्ञान विद्यामधीते स सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति एवं वेद स कैवल्यमनुभवतीत्युप

दातव्यं शङ्करज्ञया गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः गोपनीयं प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमि।

पातिमृथग्वरुणं भेषजं कविं क्षत्रमिन्द्रं वयोधसम् अतिच्छन्दसं छन्दा इन्द्रियं बृहदृषभङ्गां वयो दधद्व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज।

परिदत्त एता वै पुरुषत्यतन्वासतनुरेव मेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणान्निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्वयम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्याम् वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति।

पुनात्रिति सवितृप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् छिद्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण पुनाति तस्य ते पवित्रवत् पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्सां सात्त्वं यज्ञाय मे

ऋतश्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्लीयात्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्द देवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवकामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु जेनव येन गुंसमान्यान्तस्मात् स्वसन्तम् यत्स्वे द्वादशैतादिरञ्जुह्वति द्वादशैश्येन यजस्यां यजदिने तर्हि खलु वा एष सृज्यते यर्हि दीक्षते यद्रुचोद्ग्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्सृष्टमृता यच्छति तस्मादरुणीवद ऋचोद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचयच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा जुहोतिस्मेनैवैनम् छन्ददा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तजाजुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णजाजुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनुजाजुहुयात् भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् अथ पूर्णजाजुहोति न भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् भूर्जो वा एतद्रूपं यत्पूर्णयत् पूर्णया जुहोति यज्ञो वा एतदूर्जम् तदाधीत विश्वो देवस्य नेतुर्विसावित्रम् मर्तो मुरीतसख्यमिति पितृदेवत्या आम् विश्वो राज एषद्यदीति वैश्वदेवम् द्युम्नम् वृणीतेति बारहस्पत्यम् पुष्यता इति पौष्णगुम् सारस्वतः स्वाहाकारः सर्वदेवत्या आम् वा एष

यदेतयार्थोऽत्र यदेतयार्थोऽत्रवणञ्जोऽधिगर्वाभ्यो वा एतद्देवताभ्यो यज्ञमालभते नुष्टुभो वा एतस्य धत्यस्तृष्टश्चन्ति पदान्यकागुम् सप्तक्षरम् यत् सप्ताक्षरम् तस्य चत्वार्यक्षराण्यस्मिन् तद उपदीयन्ते त्रीण्येकस्मिन् त्रयश्चत्वार्युपर्यन्ति सा जगति तत्र त्रीणि सात्त्विकक्षरान्तेन गायत्री यदनुस्तवाप्नोत् सर्वैरेवास्य छन्दोभिर्हुतम् भवति छन्दः प्रतिष्ठानो वै यज्ञश्छन्दस्युवास्यैतद्यज्ञम् प्रतिष्ठापयामकः स्वाहाकारेण खलु वा एषा पङ्क्तिः पान्तो यज्ञः पङ्क्तिप्रायण पङ्क्त्युदयन पङ्क्तिप्रायणमेवास्य यज्ञम् प्रयुङ्क्त

शितवादं वदते सभावधीक्षित इति साजं प्राप्तरेव मनश्चानां देवहितमशलमिति साजमशनीय प्रातरजनीयं व्रतं व्रतयति मनश्यस्य व्यावृत्यै अदन्ति वाहनश्नन्ति मनुष्यान् ज्योतिदेवेभ्यो अथवा एतमाहुर्व्रतमुपे व्रत्या इति व्रतद्विष्ये एतस्य व्रते

प्रायश्चित्तिम् विच्छेय छन्दांसि वा एष देवताश्चाप्यारोहति तान्यमे स्वराणि प्रतिनुदते यदाह नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसीरिति नमस्कारो वा एषो प्रतिनोदाय देवता वै यज्ञस्य शर्म यज्ञो यजमानस्य यदाह विष्णोः शर्माति शर्म मे यच्छेति देवता वा एतद्यज्ञस्य शर्म यद्यजमानस्य प्रोर्णते प्रावृत इति दीक्षितोऽथो एतदिवे दीक्षितस्य रूपं यत्रावृतं तस्मात्

यदेह प्रोन्नतारितो गृहत् प्रोन्नतेऽस्य गृहे पुरुषो जायेत सर्वो दर्श्य सर्वा जायेत यद्यतोऽपोभृतमप्यवैति तर्हि स तस्मात् सर्वो नीची मच्यन्ते त्रिव्रता वै स्तोमेन प्रजापतिः प्रजा असृजत यत्त्रिवृन्कला भवन्ति प्रजननाय त्रिवृद्वै वज्र उदरम् वृत्रः पाप्मा क्षद्भ्रातृव्यस्य पुरुष यन्मे कलाम् पर्यस्यते भद्रमेव सपत्नाय भ्रातृव्याय प्रहरति यन्ति स्यात्तन्दर्हि मनसाध्यायेत् वज्रमेवास्मै प्रहरति स्पृणत एवाङ्गिरथो वै स्पर्यन्तो यत्र मे कलास्तन्याक्रस्ततः

दशन्ति दक्षिणा वै देवेष्वादेत्यज्ञो वै असुरेषुतान् दक्षिणया अयज्ञो ओभ्यतामयत्तस्मादपि हर्यावर्त तथा गुंसमभवत्त इन्द्रो वेद्यो वा अस्माद्योनेस्तं भविष्यत्स इदं भविष्यतीति समिन्द्रः प्राविशत्तथा इन्द्रस्तमभवत्तथा इन्द्रो जायत स जायमानो वेद्यो वा अस्माद्योनेर्ये सम्भविष्यत्।

प्रभस्मारित्यन्नम् वैमनुष्येभ्या उदत् ददत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम् वितृ

तं व्रतयते यदे तोन्यथा व्रतयेत् प्राणैरेवैनं व्यर्थयेत् समायुकस्यात् स्वमग्ने व्रतपासीति व्रत यस्याप्यास्त्वन्ता प्रबुध्य यदि वा दीक्षितवदेत् अग्नेर्।

शिक्षितः व्रतमेव तद्यज्ञामी देवानाम् समभवत्तम् भक्त्या समभवत्यम् प्रतिवदते यज्ञस्य सम्भूत्यैरास्ते यत् सोमेति ब्रूयात्तेव तावदस्यासन्ना भूयन् यदाह भूयो भवेत् परिमितः।

ष्टाधिपत् मूषा प्रतिगृहीतेति वायुमेवासाङ्गोप्तारमख स्वष्टारमधिपतिम् भूषणम् प्रतिगृहीतारमापो वै यज्ञो यदपो दीक्षितो वगाहेत्यज्ञमकृत्तस्मीयात् यदाह देवीरापो अपान्नपादिधियदेवासं यज्ञम् मेदन्तम् नाक्रामति यदपो दीक्षितो वगहेत्विदृश्यत्यस्तन्नवा गहेत्यत्यवगाहेत् लोष्टम् विमृष्टेत्तमेव ते त्वमनुसन्दनोति न वैदीक्षितन्तरन्तम् देवता अनुतरत्यरणीभ्यागुम् सह तरति सहैव देवता विस्तरति न वै दीक्षितन्तरन्ति यज्ञानुतरति रथाङ्गान सहन्तरति सहैव यज्ञेन तरति अमुम् वादित्यगुम् सर्वा वाचो गच्छन्ति सा

सकृत्पाठाच्च यस्यासो सर्वविद् ब्रह्मविद् भवेत् इत्यर्थयन्तं तनयं दृष्ट्वा धाता ब्रवीन्मुदा भो पुत्रत्वं महाभाग्यवानसि प्रेमभाजनं पुरा जगति सकले जलेन कबलि

ताभिश्च सञ्जातो ततस्तुष्टो जनार्दनः तावुभावसुरो वीक्ष्ये तर्जयन् युयुधे हरिः एवम् वर्षसहस्रम् तद्युद्धम् जातम् च

चर्यो वरपतिर्वज्रि वज्रेशवन्दितः वंशुलो वंचकहरो वशीवश्यादिदायकः तेति वर्णात्मकस्तैत्यक्षरात्मसु सम्यकः तेत्यर्णश्रवणप्रेतस्तेत्यक्षरसमाश्रितः तेतीत्यक्षरसंयुक्तस्तेत्यक्षरमनुप्रियः तेति सप्तार्णमन्त्रस्थस्तेति वर्णान्तसंस्थितः तेति मन्त्रनतारम्भस्तेति मन्त्राग्रसंश्रजः ते दिव्यशब्दसंक्लुप्तस्तेति शब्दान्तरात्मकः तेषु तेषु च कालज्ञस्तेषु तेषु फलप्रदः तेषु तेषु गुणानन्दस्तेषु तेषु स्तवाङ्कितः तेषु तेषु मनोभिज्ञस्तेषु तेषु वराधिकः तेषु तेषु सुपुण्यज्ञस्तेषु तेषु स्वधर्मदः तैलप्रियस्तैलदीपप्रियस्तैलाङ्गमज्जनः तैलाभिषिक्तस्तैलान्न सुप्रियस्तैलशोभनः तैलाद्यपानसन्तुष्टस्तैलवासस्तिलान्नभुक् तैरोभावानुगृहेशस्तैरोभावगुणात्मकः तोरणालङ्कृतानन्दस्तोरणाङ्कितमन्दिरः तोरणद्वारचतुरस्तोमराद्यायुधान्वितः स्तोताद्रीशादिसंस्तुत्यस्तौरसूक्ष्मान्तरात्मकः स्तौष्णेस्तुतिज्ञस्तौष्णेव स्तवश्रावमनोहरः तौणीरपुष्पविशिखसन्धानमदनान्तकः तम्भक्तजनसुप्रीतस्तम्भक्तसुमनोहर

ग्रिजो दन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रियो दशभुजो दशार्धमुखपङ्कजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणो दरपालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहराकाशमध्यगः दामशोभितवक्षोभृद्दाडिमे सुफलप्रियः दशदिक्दशनामार्चो दशवक्त्रन्तप

पिप्रविघ्नेश जनकः कृत्यन्तरसमाश्रितः पित्यादिकुटिला प्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितः क्षुद्रप्रयोगसंहर्ता क्षुद्रवृक्षकुठारिकः क्षुद्राचलमहावज्री क्षुद्रधर्मज्ञनान्तकः कुम्बीजश्रवणानन्दः क्षुङ्कारहृदयालयः क्षुं क्षुं स्मरणसान्निध्यः क्षुं क्षुं क्षुं मन्त्रनायकः क्षेमालयः क्षेमकरः क्षेमारोग्यफलप्रदः क्षेमसम्पत्प्रदाता च क्षेत्र

मार्थज्ञो नागभूषणभूषितः नकारादमतत्त्वज्ञो नानासुरमुनिस्तुतः नादशाक्षरसंयुक्तो नानागणसमावृतः नवान्ताक्षरनादान्तो नवबिल्वजलप्रियः नमादिपञ्चार्नमजो नवसिद्धसमर्चितः नवो नवेत्यायुष्यदो नवशक्ति

चकार्थाति संतुष्टो यजुस्साममनु प्रियः यामा यामादि संपूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराज प्रियो यक्षेश वन्दितः यक्षराक्षस पैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दो विच्छन्दज्ञश्छन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्छन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्छन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्छत्रधरश्छत्रैकविभवप्रदः छत्रदानप्रियश्छत्रव्यजनादिसुपूजितः छायापतिसहस्राभश्चायावल्लभपूजितः छायादेवीसुतानन्दश्चायानन्दनवन्दितः छायावृक्षश्चिदो गघ्नश्चायानाथतुद्युत्पतः छायाबिल्वद्रुमूलस्थश्चायारण्यान्तरग्रहः छायादलोत्पन्नशीतश्चायामारुतसौख्यदः छायापातकसंहर्ता छायादोषनिवारणः छायापञ्चकपापघ्नश्चायासुतकृतार्चनः छायापतिसुतार्तिघ्नश्चिन्नभृच्छिन्नसंशयः।

स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभुस्वयं ज्योतिस्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्मस्वयं देवस्वयं परः स्वं स्वं देवस्वस्वनाथस्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्धस्वयं साध्यस्वयं वरस्वकर्मविते स्वयं बुद्धिस्वयं सिद्धं भूः स्वयं गुणः।

सोहकारार्थो हंसस्सोऽहं सुमन्त्रविति हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्य नाथो हरिणी टङ्कधारी हरिप्रियः हास्यभस्मीकृतपुरो हाटकादिनिधिप्रदः हारोरगो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदरी।

यद्यदिष्टं च वाञ्छितं अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञं च पदमेति ध्रुवं पराम् ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादि

वह्निजायाम् ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयम् सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गशशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणामु

प्रान्तम् हृदये मे सदावतु, पान्त्यः पृष्ठे सदा पातु, जठरे ह्यं सदावतु, नाभूतु मे सदा पातु, धाम गुह्ये सर्वदा।

श्रीशुद्धदक्षिणामूर्तिः ऊर्ध्वभागे सदावतु, श्रीदिव्यदक्षिणामूर्तिः विदिग्भागे सदावतु, दिवि भूमौ च पाताले गह्वरे भीषणे वने सर्वकार्ये सर्वदेशे शरभः सर्वदावतु, ब्राह्म्यादिमातरः पान्तु विदिग्भागे च सर्वदा, असिताङ्गाद्यष्टभैरवो रक्षन्त्वखिलदिक्षु च, इन्द्रो मेऽं व्यात्पुरो भागे वज्रयुक्तोऽमरप्रियः, आग्नेय्यां मे सदा वह्निः

दातव्यं शंकराज्ञया गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः गोपनीयं प्रयत्नेन किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि।

वर्धयते अतिच्छन्दसाच्छन्दासेन्द्रियङ्क्षत्रमिन्द्रेवयो दधत्वसुवने एव सुधेयस्य वेतु यजा।

प्रावस्यते प्रयश्रितन्त्यन्तरहितो वै देवाक्षयामनस्याक्षयामनस्या देवैनम् क्षयादन्तर्दभात्यथो रक्षतामनन्वायाति वा एषोऽस्माल्लोकाद्यो दीक्षते।

असौ वा आदित्य स्वर्गो लोको मुश्चैनमादित्यस्य कामक्षङ्गमयधिदक्षिणतः प्रायणम् कुर्यात्।

देवात परिदत्त एता वै पुरुषस्य तन्वा सतनुरेव मेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान् मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्वयम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्या वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्त्विदभ्यञ्जनमकरतो अभ्ये एवैतत्

नात्रिति सवित्र प्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयते चित्रेण पवित्रेणेत्येतत्त्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रवत् पवित्रेण यत्नो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयते यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्सां सात्त्वं यज्ञाय मे

तव ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्रीयात्रयज्ञस्थं वा ऋत्वेत्यन्यदेवा एता गच्छत्वादश यजोगुंसि नवसामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु तेन व येन गुंसमान्यान् तस्मात् स्वसन्तम् यत्स्वे द्वादशैतात् दिरञ्जुह्वधि द्वादशैश्येन यजस्याञ्जदिने तर्हि खलु वा एष सृज्यते यर्हि दीक्षते यद्रुचोग्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्रष्टमृता यच्छति तस्मादरणीवद ऋचोद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचम् यच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा ज्योतिस्वेनैवैनम् छन्दसा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तया जुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णया जुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनया जुहुयात् भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् अथ पूर्णया जुहोति न भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत् भूर्जो वा एतद्रूपं यत्पूर्णं यत्

मध्यतो वददाति मध्यतो हीयं वाक् प्रजापतिर्वैश्वान्दुहितरमध्ये तस्यरेतः परापतत्तत् देवा अभितमगच्छत्तस्मादेतदीक्षितो न ददाति न पचत्यथैनमभिसङ्गच्छन्ते अदु तदोद्ग्रभणम् तदोद्ग्रभणमसौद्ग्रभणम् तेन यज्ञमन्वयज्ञो यदग्रे व्यभवत् तत्रेधा व्यभवत्तवार्क्ष्मे एव तदीयेनाश्रयत कामसत्तृतीये यजश तृतीयेन या वा अस्य प्रिया तनुरासीत् तया रजश्मित चेरसा क्रियत उच्चैस्ताम् नोपागुंशर्यजसा यज्ञस्य यद्विर्यातनोर्यद्यजशैत कुर्यात्यज्ञस्य प्रियान् तन्वमुद्रतम् कुर्यात् ब्रह्मवर्चसस्यान्नग्नम् भावुकः आहिताग्निर्वा एष तन्नाग्निहोत्रम् ज्योति न दर्शपूर्णमासौ यजते सत्या आहरति भाजो देवतास्तानध्यायिनः करोति कर्षयत आत्मानम् तेनैवात्मतम् भवति देवा असुरान् हत्वा मृत्योरभिवय लोके प्राणुदम् तदेषा मतवो मनुष्या प्राविशत्रस्तदियम् मित्रम् पुरुषेन्धरतो कृष्णमिव चक्षुष्यन्तस्तन्नाश्नीयादसुर्यमेवापहते यदा वै पुरुषो न किञ्चनान्तर्भवति यस्या कृष्णम् चक्षुषो नश्य

क्षितवादं वदते स्वभावदीक्षित इति साजं प्राप्तदेव मनुष्याणां देवहितमशलमिति साजमशनीय प्रातरजनीयं व्रतं व्रतयति मनुष्यस्य व्यावृत्त्यै अदन्ति वाहुरश्नन्ति मनुष्यान् ज्योतिदेवेभ्यो अथवा एतमाहुर्व्रतमुपेयिव्रत्या इति व्रतत्वे

आशयेत्तस्माद्दीक्षितेन दीक्षितमिभवा तान् ऋतो नभे क्रम्यमेषयस्येतस्य योने रेतोष्येषोऽधिप्रजायते गर्भो दीक्षितो यत्गर्भ आभिः कुर्वन्ति यदन्तो गर्भो जायते यदनस्तमये तेजोऽस्य परा पातकग्रस्तात्तस्मान्नास्मयेनार्यन्तेजो

यदेह प्रोन्नतारितो गृप्रोन्नतेत्तोऽस्य गृहे पुरुषो जायेत सर्वोतरिष्य सर्वा जायेत यद्यतोऽपोभृतमप्यवैति तर्हि स तस्मात् सर्वो नीची मच्यन्ते त्रिवृता वै स्तोमेन प्रजापतिः प्रजा असृजत यत्त्रिवृन्कला भवन्ति प्रजननाय त्रिवृद्वै वज्र उदरं वृत्रः पाप्मा क्षद्भ्रातृव्यस्य पुरुष यन्मे कलां पर्यस्यते भद्रमेव सपत्नाय भ्रातृव्याय प्रहरति यन्ति स्यात्तन्दर्हि मनसाध्यायेत् वज्रमेवास्मै प्रहरति स्पृणत एवाङ्गिरसो वै स्पर्यन्तो यत्र मे कलास्तन्याक्रस्ततः शिरो जायत तस्माच्छिरमयूर्ध्वा ओषधया ऊर्ध्वं वा एतन्मध्यत आत्मनो दत्ते प्रजानां च योऽत्रेण च पत्नी सन्नश्यते मेखलया दीक्षितो अथो मिथुनत्वायोर्ध्वं वै पुरुषस्य नाभेर्मेत्य वाचीनमेव यन्मे कलां पर्यस्यते मेत्यस्य च मेत्यस्य सवि

यदस्यजुहुजात् यत्नमेव विदृश्यात् उपधीयते यत्नस्याप्तं वा एतदागते काले सर्वं हि सफले यत्नं देवताभ्योदुहेत्रेधा वा एतस्य आत्मानं विभजन्ति यो दीक्षते एतस्यान्नमत्य सदृतीयं योऽस्याश्लीलम् कीर्तयेत्सदृतीयं या एनं दीपि लोकादशन्ति

पुरोवाचं विभजति मैत्रावरुणः पश्चात् स्वाहा यज्ञं मनसा इति मनसा यज्ञमभि

ृजत्यायिदेवाथोत्रयो वा इमे लोका एभ्य एवैनल्लोकेभ्यः अवेदयति तस्मादीक्षितम् दुराच्च शृण्वन्त्येभ्योऽस्येनल्लोकेभ्य आवेदयति नक्षत्रम् दृष्ट्वा वाचम् विसृजते द्वौ वा ऋतु अहश्च रात्रिश्च यमेव ऋतुम् सम्प्राप्य वाचम् विसृजते व्रतञ्चरेति वाचम् विसृजते व्रतक्विष्ये तस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यज्ञगुम् सन्तनोति देवीन्द्रियम् मनामः इति यजुषा हस्ता अवने नित्ते यजुषा हि

नेत्रमुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् वदत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम्।

तादेवते मूषा प्रतिगृहीतेति वायुमेवासाङ्गोप्तारमक स्वस्तारमधिपतिम् भूषणम् प्रतिगृहीतारमापो वै यज्ञो यदपो दीक्षितो वगाहेत् यज्ञमकृत्तस्मीयात् यदाह देवी रापो अपान्नपादिधिय देवासं यज्ञम् मेदन्तन्नाक्रामति यदपो दीक्षितो भगहेत्विदृश्यत्यस्तन्नवाहेत्यत्यभगाहेत् लोष्टम् विमृष्टे तमेव ते

अन्या दक्षिणा दीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षं दक्षिणा।